0: نہیں آتے، کوئی صورت نظر نہیں آتے، موت تو ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی.
1: ہاں جی دوستو، اسی سنیا ڈائیلاگ نواز الدین جی دی آواز دے وچ ایک مووی تو، اور انہاں دے کئی مشہور ڈائیلاگ نے اور کئی فلماں وی نے. فلماں انہاں نے 70 توں ودھ کیتیاں نے، تقریباً 70 توں ودھ فلماں انہاں نے کیتیاں نے، جویں کہ سرفروش، جنگل، دا بائی پاس، منا بھائی ایم بی بی ایس، فیملی، آجا نچ لے، منورما، سکس فیٹ انڈر، بلیک فرائیڈے. اس تو بعد لیٹسٹ فلموں کی مطلب، اور ساری لسٹ میں فارورڈ اگے کر رہا ہوں. اس تو بعد اگے جڑیاں فلماں انہاں نے کیتیاں وہ ہے جی تھما، ہیرو پنتی 2، افواہ، مطلب سیریس مین، اور کافی زیادہ موویز، اور وہ کئی فلموں کے انہوں نے یعنی کہ سفلتا بھی حاصل کی ہے. تلاش مووی لئی انہوں نے 2013 ایشین فلم اوارڈ بھی ملیا. اس تو بعد رمن راگو 2.0 لئی بھی انہوں نے اوارڈ ملیا، ایشین پیسیفک سکرین اوارڈ. اس تو بعد آئیفا اوارڈ انہوں نے ملیا جی موم دے لئی، اور کئی اوارڈز انہوں نے جیتے نے، لسٹ بہت لمبی ہے. نواز الدین جی نے بالی ووڈ وچ ریئلسٹک ایکٹنگ نو مضبوط کیتا. انہوں نے دکھایا کہ ایک عام چہرہ بھی اسادھارن اداکار بن سکتا ہے. نواز الدین جی بھارتی سنیما دا ایک ایسا نام ہے جس نے سنگھرش، ٹیلنٹ اتے محنت نال اپنی وکری پچھان بنائی. انہوں دیاں فلماں، ڈائلوگ اتے کردار اج بھی درشکاں دے دلاں وچ جیوندے نے. وہ صرف ایک اداکار نہیں سگوں انہاں لوکاں لئی امید دی کرن نے جو مشکل حالاتاں وچ بھی اپنے سپنے پورے کرنا چاہندے نے. دوستو، اس ایکٹر دے بارے ہور بہت ساریاں گلاں نے، لیکن اس تو بعد ایک ہور ایکٹر ساڈے کول بچ جاندے نے، ایک ہور کلاکار بچ جاندے نے ساڈے کول، جنہاں دے بارے بہت ساریاں گلاں نے، وہ بھی 8 بجے تک تہاڈے نال کور کرنیاں نے. اور ٹائم بہت گھٹ ہے، لیکن کوئی نہیں، جنیاں وی گلاں میں تہاڈے نال کیتیاں امید کردا ہاں تہانوں مزہ آیا ہوئے گا، انجوائے کیتا ہوئے گا تسی پوری طرح. اور سندے ہاں ایک ہور پیارا جا گیت ہاؤس فل 4 مووی دا، اور جہدے وچ انہاں نے گانے دے اتنے ڈانس بھی کیتا ہے، اور مطلب فنی مووی ہے، دھبوت سونگ جڑا ہے گا وہ سنتے ہیں. اور اس تو بعد ملتے ہیں اس گیت تو بعد، جانا کتنی سنتے رہنا ایف ایم ریمو جلندر، دل تو دل تک.